Man zin zi li lak se mur yig zi ya. Tal lak da vuk sir nak zim shir ri jan ya. Xiang chok yi ar tag gala mo chigir la ya. Yang jo kwa ra kar tang li vuk chigir la ya. Shil kong tso de lak pam tar chig shan ya. Man zhu zhi qiu tang zha wu ri ri xiu ya. Di ji na yong wi qi ri qi gi xia ya. Nyer gi wu li wu gi xia tar ri ri qi ya. Zha xia yang gi zha tab li la qi gi qi ya. Dan yar long gi du ji zha dil qi gi ri la ya. Din cham na yong vi na kori shja ya. Shtag khara wa mi mi togori nja ya.

tag haro chuki tong so la cha ger na go ta sa di chan la ti ra no na go haro nga shin tan ga la ro go zi ga yo no go ngi cho man na la sa yi dan do ke go haro tan dan do na la shi ri tan